Panu Savolainen on JPP. Laulu saapuvalle syksylle. Saapuneelle, kun on varainen häfalle.

purkelut päästä päähän. Askeleet painanut sohjoon ja jäähän. Mutta en koskaan vanhoille jäljilleni. Vielä tämä 1 kilometri. Ehkä sitten olen perillä. Enää tämä 1 askel. Sittenkö olen valmis? Olen metsästäjä. Nostan aseen olalleni.